0: Hallo.
1: Vem snakker jeg med?
0: Du snakker med Vetle Wergeland.
1: Hei, Wergeland.
0: Jeg kjenner V-SUV-erne til den.
1: Det har du helt rett I, ja. Det var V-SUV, vet du, I år 79.
0: Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, ha det, ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken I luftfartshistorien fant sted I 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hva var i 1912?
1: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rett i. Takk skal du ha. Hei, hei. Hva heter Vestlandsbygda som har blitt rammet av to store rasulykker i 1905 og 1936? Hvor det omkom 61 og 41 mennesker. Hva heter den Vestlandsbygda? Hei, velkommen i studio.
0: Ja, det Libri Sagen Fergerade.
1: Ja, hei.
0: Ja, det var i Lodalen.
1: Lodalen, Loen, var det så? Det samme sted, ikke det da? Jo, det det.
0: Loen, ja.
1: Ja. Jeg ikke så lokal, jeg vet. Nei, men det godt svart.
0: Ja, det jo Loen også.
1: Det det. Helt rett. Takk, takk.
0: Ja, da.
1: Jeg virkelig inne I stimen her, altså. Dette her blir jo verre og verre. I år 2000 inntraff passasjerflyet Concordes eneste ulykke I historien. Ved hvilken flyplass skjedde det at Concorde forulykket?

Heisan, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hejsan, har du ringt oss?
1: Ja, det er jeg. Det er Britt her, jeg stiger her.
0: Flott, det er Stig her.
1: Løbetann?
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja,
0: ja. Jeg skal ikke spørre. Den er grei. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen i det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stigger etter.
0: Geir Olav Stigger, noter vi det på. Takk skal du ha.
1: Takk, ha en fin kveld.
0: Jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her, på tampen som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint leil. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ynskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Det er det så visst. Men det du hørte før denne her tungt i tungt-greia, det er Vanstein Oveberg med Våren kommer nå. Velkommen nå, heter melodien. Og så var det O. Berit Hoppaløy, som da hadde et illustra hoppe. Så har så mange flinke artister. De både komponere og fikse av framføre, og det er ikke måte på. Det er slik, åh, det er fint. Men før jeg slipper det til Jon med konkurransen av de, så vil jeg bare utbasunere hvem som er vinner til 8 flakslodd i mai. Og den heldige vinneren i mai, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flakslodd til det. Yes. Og så, folkens, så er det jo skikt da at så kommer det i juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så det neste helg, og så tar vi oss en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flakslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som er høyeste premien på disse flakslødde? Hva tykk det er?
1: 1 million, vet du? 1 million?
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling, altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Men det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på, hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 576, 81, 410.
0: Yes.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Vargland som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Galles?
2: Hva er

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemme seg en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: så mange flinke artister. De både komponerer og fikser, framfører, og det er ikke måte på. Det like, åh, det fint. Men før jeg slipper det til Jon med konkurransen din, så vil jeg bare utbasunere hvem som vinner til 8 flakslodd i mai. Og den heldige vinneren i mai, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flakslodd til det. Yes. Og så, folkens, så det jo skikk da, at så kommer det i juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så det neste helg, og så tar vi oss en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flakslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som høyeste premien på disse flakslødde? Hva tykk det?
1: 1 million, vet du. 1 million.
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling, altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Men det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på, hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Vargland som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja. 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Jeg snakker med deg, Britt Hagen, skal jeg gjøre. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Elv.
0: Hvor henne, ja?
1: India.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja. Hva er
0: det? Ja. Nå skal jeg starte, så jeg ikke går i kjøp på meg. Sånn. Spørsmål 3. Hva heter en figur som kan se ut som både vase og to ansikter?

0: kväll. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här kan säga det.
0: Ja.
1: Nej, jag fick ett kvinnefolk kämpar.
0: Här är korrekt.
1: Ja. Kan ta.
0: Ja, ha den.
1: Ha det gott.
0: Ja, det var sista spörsmål som samlar ihop då. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt og hølle hamna di. Kjente jeg vart svett i panna. Tror det.
0: Ja, hallo, hvem snakker med?
4: Det var Øyvind, dette.
0: Ja.
4: Er det Margit Sandemo du vil frem til?
0: Hei, korrekt.
4: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
4: Den har ikke googlet, jeg har lest hele serien enda.
0: Ja.
2: Oi!
0: Da du kan ikke lese bøker, vet jeg.
4: Ja, i ungdommen var med spreket der, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg husker ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallets stelle, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På den tiden...
5: 7-8-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, yes. Ja da, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Maria Lund, vi er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva, Terje. Terje du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yeah!

0: Det var Tone Reise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hilleren som pratet om utvandring til Amerika. Ja, det er en tanke på hvordan det var den gangen, så er det mange steder de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det er ikke bare krig.
1: Nei. Det er nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Mm. Nei. Og så er midt oppi dette med sky elendighet som skjer rundt omkring, så bor oss og lever oss på

0: Hallo.
1: Hvem snakker med?
0: Du snakker med Vetle Wergeland.
1: Hei, Wergeland.
0: Jeg kjenner V-SUV-ene til den.
1: Det har du helt rett I, ja. Det var V-SUV, vet du, I år 79.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Takk skal du ha.
0: Jo, her ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken I luftfartshistorien fant sted I 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radiolyster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror jag var på Teneriff.
0: Det var det. Ja. Det var på Teneriff den ulykka skedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som har skjedd. Særlig
1: tragedie, ja.
0: Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

Heisan, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hejsan, har du ringt oss?
1: Ja, det er jeg. Det er Britt her, jeg skal gjøre det.
0: Flott, det er Stig Gjerre.
1: Løbetann.
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja,
0: ja. Nei, jeg skal ikke spørre. Den er grei. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen i det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stig Gjerre.
0: Geir Olav Stig Gjerre, noter vi det på. Takk skal du ha.
1: Ha det fint.
0: Jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her. På tampen, som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

Jesse Wilders er countryartist med djup kjærleik for den tidløse lyden og 90-tals country og klassisk honky-tonk. Jeg har funnet fram Love Can Make You

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint leil. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart, Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Det er det så visst.
1: Men det du hørte før denne her tungt i tung-greia, det er Vanstein Ove Berg med Våren kommer nå. Velkommen nå, heter melodien. Og så var det O. Berit Hoppaløy, som da hadde et illustra hoppe. Så har så mange flinke artister. De både komponere og fikse av framføre, og det er ikke måte på. Det er slik, åh, det er fint. Men før jeg slipper det til Jon med konkurransen din, så vil jeg bare utbasunere hvem som er vinner til 8 flakslodd i mai. Og den heldige vinneren i mai, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flakslodd til deg. Yes. Og så, folkens, så er det jo skikk da at så kommer det i juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så det neste helg, og så tek oss en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flakslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som er høyeste premien på disse flakslagene? Hva tykk det?
2: 1 million, vet du. 1 million.
1: Jeg vet faktisk ikke.
3: Altså, ikke heller.
1: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
3: Det kan du ta da.
1: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
3: 5, 7, 6, 81, 410.
1: Yes.

0: heiter den figur som kan se ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du snakker med Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt.
2: Pappa.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, en liten korrigering her, for å ikke skrive i alle svarene. Ane rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men euroen, som betalingsmiddel, altså på visakort og den type ting, den kom før. Og det årstallet med, vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til Jostedal, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Jostedal, da var det til 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute etter nå, det årstallet, denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det kan
3: jeg skal tilbake til ditt kjerni og riktig da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørke lyst til det, vet du.
1: Ja, da måtte jeg google og vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det er fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?
2: Fisk.

0: Hallo.
1: Hvem snakker med?
0: Du snakker med Vetle Wergeland.
1: Hei, Wergeland.
0: Jeg kjenner V-SUV-ene til den.
1: Det har du helt rett I, ja. Det var V-SUV, vet du, I år 79.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Takk skal du ha.
0: Jo, her ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken I luftfartshistorien fant sted I 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radiolyster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife, den ulykka skjedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som har skjedd. Særlig
1: tragedie, ja.
0: Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

Heisan, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Velkommen i studio.
1: Hej, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elvene i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elvi, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har, vært borte i dem og sett?
1: Nei, ikke heller.
0: Opplever, og det skal aldri si aldri. Vinner lotto, vet du? Flakslån,
1: ja, eller? Nei, ikke noe. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra.
1: Flott. Greit, ha det.
0: Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss for tid til. Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har nok spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Bomma på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe det spesialmåten.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt i bæren, altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det vet dere, folkens. Hva heter Helan og Halvan i USA? Hva heter Helan og Halvan i USA? 57, 68, 14, 10.

Jesse Wilders er countryartist med djup kjærleik for den tidløse lyden og 90-tals country og klassisk honky-tonk. Jeg har funnet fram Love Can Make You

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var en godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Det er det så visst. Men det du hørte før denne her tungt i tungleia, det var Stein Ove Berg med Våren kommer nå. Velkommen nå, heter melodien. Og så var det O. Berit Hoppaløy, som da hadde et illustra hoppe. Så var så mange flinke artister. De både komponere og fikse av framføre, og det ikke måte på. Det fikk, åh, det fint. Men før jeg slipper det til Jon med konkurransen din, så vil jeg bare utbasunere hvem som vinner til 8 flakslodd i mai. Og den heldige vinneren i mai, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flakslodd til deg. Yes. Og så, folkens, så er det jo skikk da at så kommer det i juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så det neste helg, og så tek oss en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flakslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som høyeste premien på disse flakslødde? Hva tykk det?
1: 1 million, vet du? 1 million?
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke jeg det.
0: Men du kan få mye skilling, altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på, hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Grunn, det er Vetle Vergland som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges? Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, en liten korrigering her, for å ikke skrive i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen, som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med, vil oss ha.
1: Ja.
2: Da kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euron kom til Ostedalen, vet du, 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute til nå, det årstallet denne der euron ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, kan snakke med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Vi
3: skal tilbake til 1999 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørklystel til, vet du.
1: Ja, da måtte jeg google og vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må, ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?

0: Hei, har du ringt inn til oss? Hvem der? Hallo, hallo. Radioluster kaller.
1: Hallo.
0: Heisan, hvem snakker med?
1: Heisan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hei.
1: Hei, jeg tror det var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife, den ulykka skjedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som har skjedd. Ja,
1: særlig tragedie, ja.
0: Det var det. Takk skal du ha. Når vi først er inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

Heisan, du har ringt radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det bare stille.

0: Velkommen i studio.
1: Hej, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elvene i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elvi, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har, vært borte dem og sett?
1: Ja, nei, og ikke heller.
0: Opplever, og det skal aldri si aldri. Vinner lotto, vet du? Flakslån,
1: ja, eller? Nei, ikke noe. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra.
1: Flott. Greit,
0: takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss for tid til. Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har nok spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe av det spesialmåten.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt i bæren, altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det var etter, folkens. Hva heter Helan og Halvan i USA? Hva heter Helan og Halvan i USA? 57, 68, 14, 10.

0: Oh, beautiful.
1: Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint leil. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk til oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: altså du Jon som har ansvaret for, men du Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
1: Det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på, hva Kilimanjaro? Hva Kilimanjaro?
1: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Vargland som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: heter den figur som kan se ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du, jeg snakker med Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt.
2: Dette.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, en liten korrigering her, for å ikke skrive i alle svarene. Ane rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen, som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med vil oss ha.
1: Ja.
2: Da kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, da var det til 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute til nå, det årstallet denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skruer jeg denne lyden min litt.
1: Det kan jeg
3: gjøre. Jeg skal gjøre. Tilbake til 1999 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørklyst til det, vet du.
1: Ja, da måtte jeg google og vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må du ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?

0: Hallo.
1: Hvem snakker med?
0: Du snakker med Vetle Wergeland.
1: Hei, Wergeland.
0: Jeg kjenner V-SUV-ene til den.
1: Det har du helt rett I, ja. Det var V-SUV, vet du, I år 79.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Takk skal du ha.
0: Jo, her ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken I luftfartshistorien fant sted I 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radiolyster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife, den ulykka skjedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som har skjedd. Særlig
1: tragedie.
0: Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

0: Hei, velkommen i studio.
1: Ja, det Libri Sagen Fagerade.
0: Ja, hei.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det samme sted, ikke det da? Jo, det det.
1: Loen, ja.
0: Ja. Jeg ikke så lokal, jeg vet du. Ja, men det godt svart.
1: Ja, det jo Loen da.
0: Det det. Helt rett. Takk, takk. Jeg virkelig inne I stimen her, altså. Dette her blir jo verre og verre. I år 2000 inntraff passasjerflyet Concordes eneste ulykke I historien. Ved hvilken flyplass skjedde det at Concorde forulykket?

Heisan, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Velkommen i studio.
1: Hej, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elvene i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elvi, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har, vært borte dem og sett?
1: Ja, og ikke heller jeg.
0: Det skal aldri si aldri. Vinner lotto, vet du? Flakslån,
1: ja, nei, ni timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra.
1: Flott. Greit, ha det.
0: Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde, gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite til, men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har nok spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine ti ifølge mine notater, det er mulig jeg har gjort feil. Bomma på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe av det spesialmåten.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt i bæren, altså. Men kan jeg få komme med et spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det var etter, folkens. Hva heter helene og halvene i USA? Hva heter helene og halvene i USA? 57, 68, 14, 10.

0: Sonde Sol. Tusen.
1: Nå vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Katrine Næss. Jeg hadde for litt annet siden, så hadde jeg en innen terjetagen for å liksom fiske litt hva som skjer i morgen. Men han ville ikke si så mye. Så du, Katrine, kan ikke du komme med alt det som skjer i morgen? Fortell oss det.
2: Nei, jeg vet ikke helt deg. Hvis han er litt hemmelighetsfulle, så kanskje jeg også ikke
1: skal si så mye. Skal du være like galen, liksom?
2: Ja. Jeg vet ikke helt deg, kanskje?
1: At det går an.
2: Jeg kan si et par ting, da. Kan røpe et par ting.
1: Ja, jeg hører.
2: Nei, Årets lystring, kanskje?
1: Ja, hvem er det?
2: Oi, nei, det kan jeg ikke si. Men,

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemme seg en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Det er det så visst. Men det du hørte før denne her tungtid-tum-greia, det er Vanstein Ove Berg med Våren kommer nå. Velkommen nå, heter melodien. Og så var det O. Berit Hoppaløy, som da hadde et illustra hoppe. Så var så mange flinke artister. De både komponere og fikse av framføre, og det er ikke måte på. Det er slik, det er fint. Men før jeg slipper det til Jon med konkurransen din, så vil jeg bare utbasunere hvem som er vinner til 8 flakslodd i mai. Og den heldige vinneren i mai, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flakslodd til deg. Yes. Og så, folkens, så er det jo skikk da at så kommer det i juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så det neste helg, og så tek oss en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flakslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som er høyeste premien på disse flakslagene? Hva tykk det?
1: 1 million, vet du. 1 million.
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Verdland som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høyeste fjell. Høyeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges? Ganges, ja. 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Snakka med deg, Britt, her kan jeg gjøre det. God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Elv.
1: Hvor hen, ja?
0: India.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja. Vent da.
1: Ja. Jeg må krysse av, så jeg ikke går i kjør fra meg. Sånn. Spørsmål 3. Hva heter en figur som kan se ut som både vase og to ansikter?

0: Klar heter den figur som kan se ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du snakker med Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt.
2: Dette.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, en liten korrigering her, for å ikke skrive i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med, vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, da var det til 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute etter nå, det årstallet. Denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det kan jeg gjøre.
3: Vi skal tilbake til det ikke er nye riktig da, jeg tror.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørke lyst til det, jeg tror.
1: Ja, da måtte jeg google, vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?

Jesse Wilders er countryartist med djup kjærleik for den tidløse lyden og 90-tals country og klassisk honky-tonk. Jeg har funnet fram Love Can Make You

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen, og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, så jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at jeg interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss, for du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå, så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt, det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden. Så ikke, det er bare at den er fin egentlig at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn så det ble.

0: konkurranse.
1: Ja, konkurranse. Siste gangen for meg på denne siden av sommeren.
2: Ja, du vel klar.
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Hva dato er FN-dagen?
2: En gang til.
1: Hva dato er FN-dagen? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Lieblicher, kannst du gerne überbellt.
0: Wovon?
1: Emil, der Reptil.
0: Hey, korrekt,
1: ja.
0: Spørsmål 3. Hva heter slottet i Köln? Hva heter slottet i Köln?
2: Nei, det er et lengre ord der, vet du. Det er noe nye om det her også.
0: Ja, hva heter slottet i Köln, København?
2: København var det, ja.
0: Forklager et salt feil.
2: En gang til da.
0: Ja, hva heter slottet i København? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Libri Sergum Stegegjer.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om dette er rett, altså, men jeg tror det er Malienborg.
0: Helt korrekt.
1: Ja. Vel, best da.
0: Ha det. Hva år vært Kristiania til Oslo? Hva vært Kristiania til Oslo? 576, 81, 410.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva N-O-A-S? Er det Noras? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Du snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Noras du sa.
0: Jo, jeg vil deg sa.
1: Jeg tror det har noe med å... Noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Hei, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den av Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja. Ja, da.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Yeah.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Den originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så det som blir brukt. Og her ringer telefonen, Jon, så nå får du ta den.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Det var ikke noen som snakket med oss først. Hallo?
1: Nei.
0: Nei,
1: han la på.
0: Han la på det.
1: Ja.
0: Nei, men da får vi bare fortsette da. Altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google. Her er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han bli rett.
1: Hallo, kan jeg snakke med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette spørsmålet var jeg som fann. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, da har jeg ikke.
0: Nei.
1: Ikke jeg heller.
0: Nei.
2: Greit da.
0: Nei. Men da,
1: ha en god dag da.
0: Ja.
1: Da.
0: Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Så må jeg krysse av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifte seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifte seg med kongen? 576 81 410.

0: Ja, det er litt på kvelden, men nei, altså, det var hvor henne er det midt I Norge? Det var det jeg lurte på. Hvis du tenker fra Lindesnes til Nordkapp og Velsøra. Hvor henne havner vi da?
1: Det går an å tippe over, jeg tror.
0: Ja, visst er det da. Fullt lov da.
1: Det her en som vil tippe.
0: Ja, kjør her. Kanskje de vet da. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo, ja. Arne Forsøy.
0: Ja.
2: Hei.
0: Har du nok forslag på hvor enda vi skal til nå midt I Norge?
2: Ja, jeg har et forslag, men jeg har ikke peilet på meg rett, men jeg lurer på med Steinkjær.
0: Ja, hvorfor lurer du på det da?
2: Nei, jeg må tippe litt også.
0: Ja, ikke sant? Da det bare å huske å legge inn lottoen nå I morgen, så blir det noe der også. Ikke bare på loddy du får herifra.
2: Så prøv jeg, nei, det gikk bra det jo.
0: Ja da, nei, men takk skal du ha, Arne Forsøy, fordi at Steinkjær er der som ligger midt I Norge på langs. Takk skal du ha.
2: Hei,
0: hei. Hei, hei. Ja da. Så skal vi til Kjøs. Og hva heter Kristoffer Columbus sitt flaggskip på hans berømte ferd over Atlanteren? I 1492, da var han oppdaget Amerika. Hva heter det skipet? Flaggskipet hans.

0: Ja, det var litt av skipas Kristoffer Columbus da jeg lurte på. Hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang?
1: Det hjelper alltid, ja.
0: Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer jeg.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det Vetle Vervland. Nå rent tipping, hvis jeg kan huske da. Nå vet jeg noe som heter Santa Maria, eller noe sånt.
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett av at det var noe sånt. Hun hette, det var Santa Maria, du. Det er helt rett av. Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Ha det godt. Der dukker opp. Så skal vi holde oss lite grann i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hun sa helt feil. Vi skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jorden sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, ifølge han finnes så hjelper alltid å prøve en gang til, for nå kom det en telefon også, og da hører vi hvem som ringer nå. God kveld.
1: Det var Vetle Verbland igjen.
0: Ja.
1: Nå er jeg ute på Gjengade Grønn, men Asia ligger jo langt vidt omkring, rundt om i verden.
0: Ja da, det var en her også som var nett inn og prøvde seg på det, men det er jo mange på A, vet du, så... Det var vel ikke akkurat Asia, for det er vel litt for langstrakt til å kunne homle opp med alle fire.
1: Ja, det må da være Afrika da.
0: Ja, hvorfor må ikke det være da? Jo da, da har du helt rett i dag, vet du. Så du var jo, du hadde jo rett bokstav da.
1: Ja, ja. Afrika har vel både nord om og sør om ekvator.
0: Ja, nemlig. Ja. Nei, men det var kjempefint at du prøvde deg. Det er lov da, skjønner du å prøve om ikke at han er noe 100% sikker. Det er bare bra.
1: Nei, ja. Jeg prøver å tippe av og til, men det er ikke alltid å treffe.
0: Nei da, men det er lov da. Det er lov.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det, ja.
0: Ha det. Ja. Jeg... fikk litt kjeft, for jeg hadde litt vanskelig spørsmål i kveld, så jeg kan jo bare fortsette med et vanskelig, vet jeg. Men det første er slike.

0: Så jeg en sjef, hva skal jeg ta da og da? Ja, da får jeg prøve å ta et, jeg tror nå det lett, jeg, men det noe så. Jeg lurer faktisk på hva kona til Alfred Nobel heter for noe.
1: Ja, det ikke lett.
0: Ikke det lett?
1: Du sa det til meg, men jeg har ikke, så jeg må ha litt fantasi.
0: Må litt fantasi til, ja. Det lover jeg.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Vi kan gjerne ta et spørsmål til da. Men du må tenke deg hva...
1: Nå ringer jeg deg.
0: Ja, det er alltid slik.
1: Jeg hadde tenkt å si da at du må tenke deg litt vidt før han prøver å lure deg. Men nå er det en som ikke er lurde.
0: Hallo, hallo. Velkommen i studio.
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Hei, det er Magni.
2: Han var ikke gift, han.
0: Nei, var ikke han da, du? Nei, så gale. Så gale. Ja. Så du gikk ikke på den, altså?
2: Nei, det er noe feint, men...
0: Ja, ikke sant. Ikke sant. Nei, men tusen takk skal du ha, så er du med i trekningen, du, og med alle deg. Du er flink å ringe, og det er flott. Takk skal du ha.
2: Flotte greier.
0: Ja. Hei, hei.
1: Og vi vinner en til.
0: Vinner meg en til?
1: Ja.
0: Da skal jeg være litt stygg i spørsmålet. Jeg har vært så snidlig før i kveld. Jeg lurer rett og slett deg, i hvilken del av London herjer seriemorderen Jack the Ripper høsten i 1888. Hva heter den delen av London der han herjer så felt?

0: Ja, hallo, hallo. Hallo. War da noch ein da? Nein, da war ich da. Jo, nun haben wir noch ein da. Hallo, hallo.
1: Hei, Vibri, takk om steg
0: Ja, hei deg.
1: Hei. Hvor Liverpool?
0: Nei, da er nok dessverre ikke da, for dette her er i London. En del av London. Han
1: Ja,
0: herjer
1: nei.
0: så fælt.
1: Jeg er ikke kjent bort i der.
0: Nei, det er noe for så vidt ikke jeg eller da, men jeg er så heldig at jeg har fasiten.
1: Ja. Nei, men greit da.
0: Ja, men takk for å ringe deg. Ja, hei, hei. Da var det ikke noen flere. Skal vi vente litt og forberede den store trekningen gjerne?
2: Vi har noe litt tid på
0: Vi har
2: oss,
0: litt tid
2: men
0: på oss,
2: ikke
0: ja.
2: mye.
0: Nei. Men ok, da prøver vi å hive ut et spørsmål til da. Vi får gjøre det på denne måten i kveld. I den gamle norske folketroen, så lurer jeg på hva slags tid av året var det denne her berømte åsgårdsgreien for å herje? Ifølge den norske gamle folketroen, hvor tid herjet åsgårdsreia? Ja, hallo, hallo, velkommen.
3: Nils, det er jo kveld.
0: Nei, god kveld, Nils.
3: Nei, var han gikk du vitt, eller så på det.
0: Ja da, ja da.
3: Og det var East End.
0: Det var East End, ja. Men du, Nils, husker du for noen år siden, de hadde en serie som heter EastEnders.
3: Nei,
0: Nei.
3: jeg føler så lite med på strikt da.
0: Ja vel. Nei, jeg gikk på NRK, det var liksom en sånn populær... Men det hadde jo ikke noe med dette spørsmålet å gjøre da, for det var i East End han herjet så felt da han drev på.
3: Ja, men det var det stort.
0: Men Åsgårdsgreier, du har ikke peil på tid han herjet rundt omkring?
3: Nei, jeg vet ikke helt etter det, men jeg klarer ikke å...
0: Nei. Det
2: nå, nå var snart produsenten brytet inn og sier at nå får Jerika, for nå var vi snart...

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Midalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, så jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men... Du sa også at men, hvis jeg får prøve om at jeg er interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo ha i matte og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole. Og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er det absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lys i dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da, så Charlotte sparket meg i røvi og fikk med meg, det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden, så... Ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn så det ble.

0: Yani o kan snakka med.
1: Ja, god kveld, Jon. Det er Vetle Wergeland som ringer.
0: Ja.
1: Jeg tror det er 24. oktober.
0: Det er korrekt.
1: Mm.
0: Ja,
1: ja, ha det.
0: Ha det, og en god dag. Et annet ord for krypdyr. Et annet ord for krypdyr.

0: Ja, men det er spørsmålet en gang til. Hva N-O-A-S? Er det Noras? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Noas du sa.
0: Jo, jeg vet det jeg sa.
1: Jeg tror det har noe med å fremje disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Hei, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den av Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja. Ja, da.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt som så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta han.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
0: Det var ikke noen som vi snakket med oss visst.
1: Hallo? Nei.
0: Nei,
1: han la på det.
0: Han la på det. Ja. Nei, men da får vi bare fortsette da. Og altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google. Her er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han bli rett.
1: Hallo, hvem snakker jeg med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, da har jeg ikke.
0: Nei.
1: Ikke jeg heller.
0: Nei.
2: Greit da.
0: Nei. Men da...
1: Ha en god dag,
0: ja. Ja. Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Skal vi bare krysse av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576 81 410.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ich hab doch ein Bild an die rein.
0: Ja?
1: Da war Leif Eriksen.
0: Ja, das war korrekt. Dann.
1: Ja, wer dann?
0: Hallo. Och så mitt sista spørsmål før jeg reiser hjemme til og er tilbake til høsten. Og det er, hvordan ser et annerledes kors ut?
2: Det var
0: nabne, vet du. Det var nabne. Ja, jeg vet det. Hvordan ser Andreas kors ut?
2: Andreas kors.
0: Andreas, ja.
2: Ja. Ja, men då. Första då, om ni grejde det sista spörsmålet lite grann.
0: Ja. Det har gått i kaferie.
2: Det har nog gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
2: Ja. Med för att spela musik.

0: Hallo?
1: Hallo, ja, nun haben wir nach.
0: Astrid Fosse.
1: Ja, weißt du, Sarah?
0: Ja, der ist ein Ex.
1: War Licht wanschlich, oder? Auf Klappberg.
0: Ja, fing du kaputt an mich.
1: Ja, weil er war flink, weil er war nicht zwar.
0: Men det er ikke vanskelig når du vet.
1: Ja.
0: Ja, ha en god kveld.
1: Ha en god kveld, ja. Ha det. Ja, og da er det vel tid å si ha det til deg og Jonen, for du vil være hjemme, tror du, nå.
2: Ja, og høre på ikke på nettradion.
1: Ja, det blir fint av deg. Nå skal vi, vi i programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå, dette er noe jeg har lest meg til for siste dagen, så jeg vet ikke mer om det. Men det var jo, og er faktisk litt slik enda, og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe. Og det var enda å være før i veri. De amerikanske radiokanalene som gjorde musikerne kjente borti der, de skydde lange melodier. Men The Animals, de vil ikke høre på det. De laget en melodi som er populær enda, og, så, og radiostasjonene måtte sende både ofte og lange The House of the Rising Sun.